Fyren og Odnes kvintett med melodien På ståk i Vårdale. Så var det litt jazz. Der har vi plukket fram Ronny Ferbist og Johan Clement trio. Den fremfører en foxtrot låt I Remember Johnny Mayer.